quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam dic verbum, et sanam vitorum.